0: 山里走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaxsi, balasından da jaxsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisini sonday jaxsi ko'radi. Biz de uni hurmatlaymiz. Bizga de u kishining jilqini sonday baqib bergan yomon emas qo'y.
0: Suyan Hojan Tailoren yi yang ma wei sheng, dan zai ta xin zhong马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: 伢拉阿克他不要他慢慢来两百的，阿达，阿克能的，现在马格尔不送了，就克特留的跟，好多些比他慢了。

0: 这个冬天对霍占泰老人来说格外与众不同。今天是老人第五个重孙的满月礼，家中会邀请街坊四邻中德高望重的长辈以及亲眷好友们庆贺。哈萨克族的满月礼是在婴儿出生后的第40天举行，长辈们会用40小勺清水挑选40粒羊粪蛋蛋，再放入小银镯来为家族的新成员沐浴。新生儿睡进摇篮前的最后一个步骤是将糖果从摇篮的排便口放入，并由在座的老幼抢食。这个仪式意在孩子健康且茁壮成长。重孙举办满月礼的这一天，恰好又是霍占泰老人一家准备冬宰的日子。新生的喜悦与年末的馈赠相遇，让全家都沉浸在欢喜的氛围里。老人的几个儿子和邻居们都在屋外忙活着拾掇入冬宰杀的牲畜。每年的入冬前后，在下过第一场雪之后，有条件的家庭便会屠宰马、牛、羊等牲畜。这一行为在哈萨克语里叫梭和木，意为冬宰。通过冬宰，他们将生命的流转与自然的更替联系在一起，回味这一年来最丰美的收获。储备冬肉时，用洗净的马肠将分割马肉时切下的肋条、块肉包裹起来熏制，以便储存和携带。而在特克斯县，当地有一种特有的腌制冬肉的方法，就是在制作腌料时加入红花籽和粗盐并搅拌在一起。用这样特制的腌料腌制后的冬肉能够提鲜入味。一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把冬宰的马肉、马肠子灌好了。按照习惯，一般要熏制3天左右再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化， 熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占泰老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。临近春分，霍占泰老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期。山上的100多匹马大部分已经怀孕，为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
1: Tavga malga var kalacağız bizler. Kariye de baram digin tadabını açacaktır. Şimdi kariye en caksı barmak adınız caksı dedi.
2: Açalım bunu körüm, barmasın bulmayın. Benim organizm sağ, ökülürüm sağ, mıyım sağ. Ben işte bulmayın, barım.
3: Sizin barın olganı kosmadan. Sen sağ olun, kötülmüyor, bilgi cepte. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ өрді. Таудың басында мұндай жағдай болып қалса қайтемін.
2: Айшат адам. Іште болмайды.
3: Ең жақсы бар ма? Сұрынып қалсаңыз.
2: Тауға бармасам отырамайын мен енді.
3: Ең жақсысыз бармай қалмақ.
2: Мен 60 жыл тауға бардым. Барам тауға.
3: Денсаулығыңыз көтерме, ең жақсы.
2: Барам. Бармасам болмайды.
3: Сіз оған қалды. Енді денсаулық маңызды ғой бәрінен.
0: 自老人步入古稀之年，几个儿子便满心担忧父亲的身体状况。每只马群转场的时节，儿子们都会苦口婆心地劝他，可是每次劝都没说服老人。

0: 走，海拔越高，空气越稀薄，山里的天气说变就变。
1: Bizden de jaxsi, balasından da jaxsi ko'rib kelsak bo'ladi. Bizga kuyunmagan yerda jilqisina kuyunib ketadi. Jilqisini sonday jaxsi ko'radi. Biz de uni hurmatlaymiz. Bizga de u kishining jilqisini sonday baqib bergan yomon emas qo'y.
0: Suyran Hojan Taylor'dan yi yang ma wei sheng.但在他心中，马早已不是单纯维持生计的工具，更多的变成了一种精神寄托。
2: 伢郎阿克他不也都慢慢来了吗？的，阿丹，阿克能的，现在马家老婆生活，就可得留点，好多些别的嘛活。

0: 重新举办满月礼的这一天，恰好又是霍占太老人一家准备冬宰的日子，新生的喜悦与年末的馈赠相遇，让全家都沉浸在欢喜的氛围里。老人的几个儿子和邻居们都在屋外忙活着拾掇入冬宰上的牲畜。每年的入冬前后，在下过第一场雪之后，有条件的家庭便会屠宰马、牛、羊等牲畜。这一行为在哈萨克语里叫梭和木，意为冬宰。通过冬宰，他们将生命的流转与自然的更替联系在一起，回味这一年来最丰美的收获。储备冬肉时，用洗净的马肠将分割马肉时切下的肋条、块肉包裹起来熏制，以便储存和携带。而在特克斯县，当地有一种特有的腌制冬肉的方法，就是在制作腌料时加入红花籽和粗盐并搅拌在一起。用这样特制的腌料腌制后的冬肉能够提鲜入味。一上午的功夫，两个儿子和邻居们就把冬宰的马肉、马肠子灌好了。按照习惯，一般要熏制三天左右再挂起来晾干。为了延长马肉的存放时间，他们用烟熏后晾晒的方法将肉内的水分逼出，使鲜肉和脂肪逐渐蜡化。熏制好的肉称为熏马肉、熏马肠，是哈萨克族的传统美食。在霍占太老人眼里，这些都是大自然的馈赠，他要把美食分享给自己的儿女，大家共同祈求来年的丰收与吉祥。临近春分，霍占太老人和几个儿子就要前往160公里外的包扎德尔东窝子，因为每年的这个时节正是马群繁衍的关键时期，山上的100多匹马大部分已经怀孕。为了让小马驹们安全生产，他们必须在春暖花开之前把马群赶到春牧场。
1: Tavuğun malığa var kalacağızmışsınlar. Kariye de baram digin tanabını açacaktır. Şimdi kariye en cahsı barmağınız cahsı dedi.
2: Açın bunu körün, barmasın bombayı. Benim ergenizim sağ, ökülürüm sağ, mıyım sağ. Ben işte bombayı barım.
3: Sizin barım olduğunu kosmam. Sen sağ olun, kötürme, bilgisayar. Жатын орында дұрыс емес, семья жоқ ол жерде. Таудың басында мында жағдай болып қалса қайтеміз?
2: кеткен болмайды.
3: Эң жакшы бар мы?